0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

kuomgi. Thoro bedo lweny me tuo. Thoro bedo lweny me to. Thoro bedo lweny me chano rwe kendo pore komi. Were tiade yu chwinyi. Cheti teme lweny kede chwinyi tuchu. Ngata mobeda kisha obedo Yesu.

0: Aya, koma gaye ne, dobel kina chwa na mari gane ro kuna kuna ja. Aya, wori ye.
1: Koma gaye ne, dobel kina chwa na mari gane ro kulo. Koma gaye ne, dobel kina chwa na

0: Dal, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loka chuchu wendi woni kompana, miti ko yamu kura.
2: Aya.
3: Mini ni mwa jirda karo boro wana tuwe ye pata. Kuriye.
0: Siala gen. Mini ni mwa jirda karo boro wana tuwe ye.
3: Miri.
4: Old radio.

ano bwenye wu wangi wu ni bwenye wu batina wani enu wano diyo weru weri kompuny ni bwenye mewu wa meri unyom unyom didik kala mekoro mwenu otiara yidoki bangwa wole wu nyoni aman kanyom nyapo tiri lechaku yelo koni dauri nyual tutwan pekong mungi uni urajo dan kiel olo kipi eni mago chacho kumon wot tikwa me miri yore me yanyo nyual keken Sima jazz band wangi wili loka loki komwa Mwani en wano di uweru weri kompuny Apenye wu wangi wili punye wu batina Mwani en wano di uweru weri kompuny Nipunye me uwa meri unyom unyom didich Kana me koro moyo nuo tiara yedoki bangwa Ole wawo nyoni aman kanyom nyapotiri Lecha kujelo koni

kweni wubajori. Kedunke wengo kubi wubajori ma. Kedunke liungo kubi wuba. Kedunke liungo kubi wukubi piretekba. Yole wuni dini kwam ayumu hi wumi rupe kukiba. Kedunke liungo kubi wubajori. Kedunke liungo kubi.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Ayo mira goi lepam, deko fi oku tui. Umbiru re goya. Jana neno, ibilo unia temiru ni atawa koba. Aduwa katina gurishuja ni atere komedian. Redo njunu ngutitiri. Wangu iya, duku doka neno tishinye. Ubanga kwanye, nene mire timingo. Ayo duku pe.
1: Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti unyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti unyo or radio.

Mono jawuri yo kion adok do adoka anenu ginam yo biro wulo kobi

Jokere wilo kore ki me koyo me pur me odiko Mangu wilo kore ki ya wilo me palo ranga Unir munu koi koko me palo ranga Mondo mdye wote kupa

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema. Ah, iloko kaunupene.
0: Iti winyo o radio.